0: Патата, фратата, нонната, цитата, цитата, патата, братата, сората, нонната. Угана!
1: Scusate, giovino, io so abis nonna, so tornata proprio mo da ospitale.